sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klart å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn et fullt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radioappen.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In to My Car var en av årets mest populære låter da den kom I 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, Det var Ruben, det var Ingebjørg Brattland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK P1 nett og et par solbriller snart på vei til deg I denne berømte og beryktede posten.

en slags kometkarriere har han hatt godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre plate, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig. Dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske egn å kvile auga på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, I hvert fall I, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney. Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta I verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var I USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay, nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gås.

Altså med Man I Need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene I Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette Knut Anders Sørum. Yeah,

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for og etter middagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 steder på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere steder står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrepet I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene sliter med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakta droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anka, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen førebels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessa som I dag blei utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som Kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholda god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Uppe I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynjar Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

Vanningsrestriksjoner, det opplyser kommunen på sin nettside. Bakgrunnen høyt vannforbruk. Det kun tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange mellom klokka 20 og 23.00. Med bruk av perforte slanger og vannspreder altså ikke tillatt. Hvis vi ser mot dagens værvarsel, så det et pent vær det meldt om i Agder i indre strøk, og i vest så kan det hende det forekommer enkelte ettermiddagsbyger, eller så det for det meste sol og varmt i dag, bris omkring sørlig eller av skiftende retning. Og vi har også fått en liten værrapport inn i radioappen vår, det alltid hyggelig med en melding inn der. Hei, nå det 33,5 grader på Bygland. Det skriver Annelise til oss. Takk for oppdateringen, Annelise. Og det noen andre som sitter med en værrapport eller noe helt annet, så det bare å sende meg en melding inn i appen. Her tar vi imot alt med takk. Og så det også VM-tider i disse dager. Vi spiller ut en slager. Det sammen for Norge.

0: sammen for Norge en skikkelig VM-låt du får reservert 13 minutter over 3. Vi skal nå straks til et spennende prat fra Norsk Hagebruksmuseum I Grimstad. Det jo vår eminente utegående reporter for dagen som driver og besøker både stort og smått. Og vi skal slå på tråden vi til utegående reporter Kari Stokkeland med noe nytt innenfor rabarbra-miljøet.
1: Ja, men rabarbra-museum.
0: Rabarbra-museum, hva nå enn?
1: Nei, dette Norsk Hagebruksmuseum.

0: Krigsmuseum på Dømsmoen ved Grimstad, et av de fire museene som finnes i Grimstad. Og det her har de vanvittig mye fint. Det her det altså Ibsens urtehage, her det planter både fra Norge og fra andre steder. Det masse drivhus med forskjellige urter og grønnsaker, og her forskes det til og med litt grann i nærheten her. Men det som helt spesielt her, at de har Norges største samling av rabarbra. Og det ikke hver dag mange opplever og sånt. Her altså, dette lyden av rabarbra. En nok så liten rabarbra, og så har vi litt større rabarbra, og det altså hele 80 forskjellige rabarbra her. Synne Sørensen, du jo museumsvert her på Norsk Hagebruksmuseum. Hvilken plass har disse rabarbraene i det som dere tilbyr publikum?
1: Det jo på en måte veldig sentralt, både til selve Dømmesmoen, da det en tradisjon av rabarbra i vin, og så det bare generelt en veldig interessant del av selve planteskolen også.
0: Du nevner vin. Grimstad og rabarbra har en helt spesiell historie. Hva egentlig det?
1: Selve historien...
0: Det jo Fur. Vinfabrikk hadde jo en stor rabarbra-vinproduksjon. Blant annet Fur Fino.
1: Ja.
0: Og den som slagordet Fur etter Vino. Etter vin. Hva var det for noe? Etter kino, Fur Fino.
1: Ja. Så det jo på en måte, det med den vinhistorien, det jo veldig sentralt på i Grimstad, på grunn av det med Fur som du nevnte. Og det var jo da veldig kjent måte, merkevare eller produksjon fra Grimstad. Og det, ja, hva skal man si, var jo veldig populært, og det var også veldig sentralt utover i Norge og ikke kun Grimstad.
0: Nå det jo en stund siden den rabarbra-produksjonen ble lagt ned, men restene av den og rabarbra-samlingen står fremdeles her. Her har vi en rabarbra fra Volda, som dere har fått tak i. Denne var nok så liten. Her har vi en annen en fra Hellerud, Oslo-området kanskje. Den mye større. Og her har vi en fra Kviagaren. Kommer det folk fra disse stedene for å finne igjen sin egen rabarbra fra hjemstedene sine?
1: Ikke som jeg vet om, men det kan godt hende, for det flere fra rundt omkring i Norge som besøker. Men jeg tror de bare generelt for samlingen at de besøker, og så blir det jo gøy å se stedet de kommer fra, at rabarbra representert derfra også.
0: Det jo ikke mange som kan si at vil du være med og se på rabarbra-samlingen min? Den jo litt...
1: Ja, der vi litt unike.
0: Ja. Men du har mye annet her, blant annet Ibsens buskevekster.
1: Ja, det har vi, eller i hvert fall hans urtehage. Ja. Så det jo veldig spennende, for der har vi da urter som da Ibsen brukte da han var apoteker i Grimstad sentrum. Og det jo noe mange vil se, spesielt etter de har vært på Grimstad, eller på Ibsen-museet da i sentrum.
0: Hva det du legger vekt på å formidle når du får besøk her på Hagebruksmuseet?
1: Jeg legger vekt på selve lokalhistorien, spesielt på da planteskolen. For det ikke alle med mindre man lokale som vet om. Jeg visste jo ikke det selv før jeg begynte å jobbe her. Og så legger jeg jo vekt på det at vi har en stor samling av rabarbra, for det også veldig viktig. Spesielt med tanke på utstillingen også. Og så hvis de spesielt spør, så viser jeg til Eika. Da det en stor hul eik som her på planteskolen, da, eller på Hagebruksmuseet.
0: Norges største plante... Norsk Hagebruksmuseum har Norges største samling av rabarbra, og hvis du har lyst til å se den, så må du altså besøke Dømmesmoen i Grimstad, der denne samlingen finnes. Det et imponerende syn.
2: Et imponerende syn. Gøy med rabarbra. Takk for rapporten, kollega Kai Stokkeland. Vi hører mer fra deg etter hvert i løpet av denne sendingen. Så det lokalmusikk fra Arthur Stulien, Pour One Up.

Mer enn tøffel og til Poor One Up, synger Arthur Stulien. Vi skal straks innom en sak om Sørlandet sykehus, som opplever at sommerinnrykket på Sørlandet gjør at legevakta I Arendal merker økt pågang, både på oppmøter og på telefon. Dette altså tema straks etter denne tøffelåsta, signert Tina Turner.

0: Nå et legendarisk stykke musikk signert Tina Turner, låten den heter The Best. Sommerinnrykket på Sørlandet gjør at legevakta i Arendal merker økt pågang både på oppmøte og over telefon. Maria Syvotsen, som virksomhetsleder for legevakta, oppfordrer både besøkende og fastboende til å ringe før man besøker legevakta.
1: Vi merker sommerinnrykket på Arendal legevakt ganske godt, spesielt i fellesferieukene som også pågående nå. Det økende turisme her på Sørlandet. Nå det jo også spesielt fint vær de her ukene, og det gjør jo også litt med økt pågang på legevakt.
2: Dere godt nok bemannet på legevakten for å ta unna dette trykket?
1: Altså på legevakta så vi jo, spesielt her på Sørlandet, hvor det mye turister, så vi jo kjent med at det økende andel tilreisende, så vi har bemannet opp, det har vi.
2: Er det lengre ventetid nå for folk som kommer med plager?
1: Til tross for at vi har bemannet opp, så det jo sånn at det større pågang enn tidligere. Ventetiden den vil jo variere. Det som viktig for oss, det at vi prioriterer og triasjerer, som vi kaller det, etter hastegrad, sånn at det riktige tilstanden og riktige pasientene kommer inn først, altså det mest akutte.
2: Hva plagene som går igjen nå i sommerferiemåneden på de som ringer og de som kommer inn til legevakten?
1: Ja, det et vitt spenn, det ganske mye. Bare for å nevne noe, så det jo flåttbitt, det uheldig i forhold til fisking, fjerning av fisk, krok, kuttskader, både med kniv, de har kanskje skjært seg på noe på et svaberg, brannskader, kanskje noen har vært uheldig med grillen, allergisk reaksjon, så det selvfølgelig vanlige skader, fall, forstuinger, brudd. Så det jo infeksjoner og det mer også akutte tilstander som også oppstår vanlig da. Brystsmerter, ja.
2: Har du noen oppfordring til de mange sommerturistene og innbyggerne i landsdel nå?
1: Ja, jeg oppfordrer alle til å ringe først. Vi opplever ofte det at spesielt turister som kanskje ikke kjenner vår legevakt så veldig godt, at de møter direkte på luka. Det en veldig fordel å ringe først, fordi at da kan du få noe som heter oppmøtetid hos oss. Da det en cirka tid du kommer hit, og så blir du vurdert så raskt som mulig i forhold til hvilken hastegrad du får, og den sier noe om hvor lenge du må vente. Så ring først, uansett om du tenker at ja, jeg rett i nærheten. Ta den telefonen. Ofte så det også sånn at vi kan hjelpe deg på video, en sykepleier. Ikke minst så har vi jo et nytt tilbud hos oss som heter kommunal nettlege. Der kan du rett og slett få hjelp av legen, videokonsultasjon med legen. Det altså Østre Agder kommunene som har det tilbudet, også for turisten i området som befinner seg med bostedsadresse i Oslo, Kristiansand eller Ullensaker. De kan også bruke sin nettlege der.
0: Ja, reporter her, det var Eirik Rognalsen. Og så det musikk fra Kjartan Lauritsen og Astrid S. De neste minutterne.

En søte låt signert Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis heter den låta. Og vi tar en titt på lokale nyheter fra Agder i det klokka blir 3:30. Det meldt om en trafikkulykke i Lillesand. En bil skal være involvert. Ingen personer skadet i ulykka, og det mindre materiell skade på stedet, skriver politiet. Brannvesenet har også rykket ut etter en observasjon av hvit røyk i terrenget ved Stolsåa i området mellom Flekkefjord og Fedafjorden, det skriver avisa Agder. De melder om at de har kontroll på situasjonen og at de driver med etterslukning på stedet. Det røyk på stedet, men ikke synlige flammer, opplyser de. På grunn av det krevende terrenget måtte mannskapet kjøre et stykke med bil før de tok seg videre til fots inn i heia for å lokalisere illen. Og brannvesenet i Agder har også sendt ut en pressemelding der det minnes om at det for tida stor fare for skog- og utmarksbrann på grunn av langvarig tørke og lite nedbør. De skriver at den skal være oppmerksom og vise aktsomhet, ikke bruke åpen ild, bålpanne, engangsgrill eller lignende. Det oppfordres også til å være forsiktig med bruk av kjøretøy, maskiner og verktøy i større områder. Og så påpekes det at sigarettsneiper og fyrstykker aldri skal kastes i naturen. Og en fellesskapsavdeling fullstendig ødelagt etter at flere innsatte i Mandal fengsel skal ha utagert mandag kveld. Det et felles stue- og kjøkkenområde som ganske ødelagt, det sier fengselsleder i Agder, fengsel Rolf Velle. Det 12 innsatte i avdelingen, og området kan ikke brukes igjen før det reparert. Dermed har fengselet nå 12 færre plasser. Til helga så det også et rekordstort antall triatletere som skal kjempe seg gjennom Bygland Triathlon, det melder avisa Setesdølen. Det dobbelt så mange påmeldte i år sammenlignet med i fjor, og fra klokka 10 på lørdag så blir det svømming i Byglandsfjorden, og så blir det sykling både på øst- og vestsida av fjorden før det til slutt skal løpes. Primus Motor i vår Kvåle Skipsrud ber de som ferdes på fjorden og på veiene om å ta hensyn. Flere nyheter de finner du som vanlig på vår nettside nrk.no/solane. Søt sang fra Train. Hey!

0: med låta Hey Soul Sister. Og apropos soul, eller sol, så skal vi titte litt på dagens værvarsel, for vi tok en prat med statsmeteorolog Marek Ratajczak tidligere I sendingen, og varmt vær var det han kunne melde om.
1: I Setesdalen Valle har allerede kommet over 30 grader, og frem til klokka 14 så var det varmeste plassen I landet så langt I dag. Så man må helt ut på kysten for å få det litt kjøligere. Det det nærmere 20, litt over 20 grader. Så blir det nok enda kanskje litt varmere I løpet av de neste timene før det begynner å bli litt kjøligere til natta. Men da det jo til natta så blir det kaldest inn I landet, og så blir det kanskje varmest ut på kysten.
0: Hva kan du si om vinden nå I dag?
1: Ikke noe sånn veldig merkbar vind, det jo litt sånn veldig lett trekk fra sjøen ut på kysten, men det jo nesten sånn at man ikke merker den vind, men det jo den som gjør at det litt kjøligere ut på kysten enn hva det I indre strøk.
0: Ja, det sa statsmeteorolog Marek Ratajczak til oss tidligere denne sendingen. Og jeg tar også gjerne imot en værrapport fra deg, der du måtte befinne deg I Agder. Send det som en melding inn I NRK radioappen. Straks ruller vi ut en konkurranse her på Sørlandssendingen. Først en låt fra Ingrid Vårvik.

0: Vårvik som synger bare en mann. I dag så skal vi fram til et ja, relativt kort ord I dagens konkurranse. Jeg har fått hjelp av mine kolleger til å beskrive. Skjønner du hva vi skal fram til her?
1: Det her noe som forferdelig å få sand på. Og spesielt så det vondt å få I øyet.
2: Jeg synes det forferdelig ekkelt å ta på. Så jeg må alltid vaske hendene mine etter å ha tatt på det.
3: Det har en sånn kremaktig farge, og så det veldig klissete.
4: Det en væske som, den har ikke forskjellige navn på en måte, men den har bare forskjellige tall.
5: Åh, det jeg ser på nå, det noe jeg helt avhengig av, for jeg har en tendens til å bli litt rød I toppen.
0: Å bli litt rød I toppen kanskje et viktig stikkord her. Skjønte du hva vi skulle fram til? Send deg gjerne som en melding inn I NRK radioappen, så du med I dagens konkurranse. Raven Lyon I musikken de neste minutterne.

I love me not musikk her I Sørlandssendinga. En ekte runestein fra vikingtida, den skal ligge gjemt I en hage eller I et kratt på Vabak I Farsund. Det tema etter denne låta fra Marcus og Martinus og Synne Vo.

0: synger en kul låt signert Markus og Martinus og Synnevo, titulert Nonchalant. Bor du eller skal du på besøk til Farsund de neste dagene, da skal du få en ganske spennende oppdatering fra byen de neste minutterne. For i Farsund så skal en ekte runestein fra vikingtida ligge gjemt i en hage eller et kratt på Varbakk. Og nesten ingen I byen vet om den, bortsett fra tidligere journalist og nå forfatter av vikingeromaner Arnt Olav Klippenberg. God ettermiddag til deg.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Nå får du hele hemmeligheten din spredt ut på radioen.
1: Ja, ja, altså, sangen den at jeg gifte meg for Farsund, og hun har alltid fortalt om den her mystiske runesteinen som hun drev på og lekte rundt når hun var unge og sånt. Og I og med at jeg skriver vikebøker, så jeg jo fascinert av det her, jeg jo hadde lyst til å finne den. Så var vi der nede I helg og sånt, og da sier jeg, nå må vi gå og finne den her steinen. Og hun vet nok så godt kan ligge henne, men det var så mye kratt og greier der, at vi fant den rett og slett ikke. Men han finnes, det ikke bare et rykte eller noe sånt. Den steinen finnes.
0: Ja, du har sikre skilder, høres det ut som lokale sikre skilder.
1: Ja da. Den ble funnet for rundt 100 år siden. De holdt på med hagearbeid, og da dukte denne runesteinen opp. Og det veldig fascinerende runestein, for den står der som man ble plassert. Veldig mange runesteiner har jo blitt tog inn på museer, eller ble flyttet til mer sånn sentrale områder og sånt. Men den står akkurat der han ble satt opp for 900 000 år siden, og det spesielt.
0: Ja, for hvor sjeldent det at sånne steiner finner sted ute i naturen nå for tiden?
1: Ja, I Listerområdet så det lite runesteiner på Jæren og bort der jeg kom ifra. Jærenområdet der det flest runesteiner i Norge. Men denne steinen, jeg vet jo ikke helt hva det for noe, men en teori jo for eksempel at Varbakk, altså høyden Varbakk, var et sentralt sted, ikke sant? Der hadde de utsikt over farvannene og sånn, og kunne se om fiender kom. Sånn at denne kanskje lugmen stiger seg godt opp til toppen av Varbakk. Der er runetegn på han, men det ikke helt greit å tolke det.
0: Nei, men du litt inne på det her, men hva sier dette om Farsund som by? Har det vært da en litt sånn vikingby dette her, eller?
1: Ja, det vet jeg ikke, men det sier I hvert fall at det var en viktig plass. For det at det en sånn stein ved en sti som førte opp til Varbakk forteller at det var en viktig plass. Og nå vi ikke langt ifra Kongsgården Huseby, som jo ligger rett I nærheten. Og det var jo sånn at kongene I vikingtiden, de bodde ikke en plass som I dag. De hadde Kongsgården langs kysten, og det hette gjerne en sånn Huseby. Jeg har sunnet med Husabø, og på Hundvåg I Stavanger, der de også Husabø. Så Kongsgården, de hadde sånn navn som Huseby. Og det var akkurat en dagseilas mellom hver av husebygårdene da for kongen, og det rett I nærheten av denne steinen.
0: Så det vittner godt om at denne her, den må finnes, men enda han jo ikke funnet, I hvert fall nå I da du leter, det mulig for andre å lete, eller tenker du litt sånn, du har lyst til å finne det selv?
1: Nei, du, jeg har faktisk hatt 3 telefoner I formiddag fra folk I Farsund, så ville gå og lede etter han. Så jeg tipper at han dukker ganske fort opp på Facebook nå etter hvert. Så det nok noen som kommer til å gå og rydde vekk litt greiene og litt forskjellige sånne ting og finne frem igjen.
0: Kommer med gressklipperen når jeg klar for å lete. Men du, hva gjør man om man finner en sånn steinskall? Når man står, eller det rett på museum, eller hva
1: det ser den her? Ja, det veldig interessant det, for veldig mange av disse runesteinene ble jo togne inn og står på museum. Denne står ute, og det er litt derfor at jeg engasjerte meg I det her, for jeg synes jo at Farsund kommune burde bruke en sånn ting, altså tilrettelegge det. Hvis dette nok en privat hage, men jeg tror det en grense til friluftsområdet Varbakk. Hvis jeg kan få en avtale med grunneierne og få leie noen meter, eller kjøpe noen meter, og lage dette til en skikkelig attraksjon, en autentisk runestein, da noen sodde for 1000 år siden og hagt inn rune. Kjempespennende!
0: Ja, det absolutt kjempespennende. Og jeg tenker, altså, jeg hører jo at dette et fagfelt som du interesserer deg stort for.
1: Ja.
0: Og så har det jo også vært mye blest rundt vikinger nå I og etter VM. Tror du dette kan bli et litt sånn trekkplass for Farsund som by?
1: Ja, og det nettopp en av grunnen til at jeg nettopp synes at de bør gjøre noe, for vikingtiden jo veldig inn, så har jeg jo sett de siste ukene. Og utlendinger, ikke sant, de kom til Norge for å oppleve det autentiske. Og jeg ser, ofte disse problemene jeg har med meg, folk rundt, for det kommer ofte sånn lesesirkler, sånn, så ber meg, ta de med der jeg ikke skriver bøger, men det litt problem, vet du, for vi har jo veldig lite å vise til. Vi har historien, men hva hender steinene? Hva hender runetegnene? Altså, hva hender de faktiske tingene? Jeg vet, det var cruise-turister som sa til meg, de fikk ta på en sånn stein, og så sa, wow, it's a real thing. Sant? Det var ekte. Så, og her det en ekte stein, vet du, som ligger i Farsund, med runetegn. Så selv om man ikke så veldig stor, og sånn, så det autentisk. Så de må få fram i lyset, vet du. The real thing, sier utlendingen.
0: The real thing, sier utlendingen tidligere. Journalisten og forfatter av vikingromaner Arnt Olav Klippen Berg, takk for en spennende rapport, og så må du ha lykke til med å finne denne steinen, hvis ikke noen andre finner den før deg.
1: De finner før meg. Ha det godt.
0: Og så det Taylor Dane med musikk i Sørlandssendinga de neste minutterne. Tell it to my heart.

det skal ikke være noe tvil. Tell it to my heart, synger Taylor Dayne. Og klokka den tikker og går mot NRK Nyheter her på kanalen, men før den tid så det Ella Lockett med låt «Hva om det finnes noe mer?».

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni I år til den dødeligaste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han liv fra denne førstehjelp, forteller innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterlig hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringene I Indostilla har bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I hanteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

Et søtt samspill, det Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. 4:07 har klokka rukket å bli denne tirsdagen. Det Sørlandssendingen du hører på her på NRK P1 med Anne-Martine Justvik I studio. Vi tar en titt på lokale nyheter og starter med at en person pågrepet etter påkjørselen der 17 år gamle Nicoline fra Arendal omkom I Marbella I Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Den pågrepne har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17-åringen og stakk av fra stedet, ifølge mediene. Og 8 steder har fått bekreftet norsk hetebølge de siste dagene. 3 av stedene I Agder. Det altså Valle, Byglandsfjord og Åseral det snakk om. I Norge så defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Hun vært innlagt etter at hun gjennomgikk en lungetransplantasjon, og I pressemeldingen så sier kronprinsessa at hun dypt takknemlig, og at hun vil takke alle som velger organdonasjon. Brannvesenet I Agder har sendt ut en pressemelding der det minnes om at det for tida stor fare for skog- og utmarksbrann på grunn av langvarig tørke og lite nedbør. Alle som ferdes I skog og utmark oppfordres til å vise stor aktsomhet og ikke bruke åpen ild, bålpanner, engangsgriller og lignende. Det oppfordres også til